ka nang gin-encourage taman nga tagaan man kamusang right nga mag tudlo kag magdisiplina man sa aton kabataan para hindi sila mag anad no panghimo sa hindi maayos sa ilang pariyos no. Kaga siyempre no diri naman natapos no ang aton isa naman ka edisyon sang aton programa Nokpo sa Radyo no. Kaga siyempre kami no sa Negros Occidental Police Provincial Office nagapasalamat gid no kay Doc Ramil o isa paghatag sa amon sang kahigayunan nga babatian kami diri sa kahanginan no. Ini ang inyo kaki 5 Police Staff Sergeant Jane Talatala sa ngalan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Madamo gids nga salamat sa inyo nga pagpamati no. Maghalong kita tanan pemi kag gabay pa ang Ginoo magapadayon magpakamaayos sa aton tanan. Masaliwat no mayong hapon sa inyo tanan kag kita nay kita liwat sa sunod nga Domingo.

Dugang pa niya mga ka-K5 ang mabaskog nga pagbinuligay sa mga ahensya sang gobyerno kag mga stakeholders kag ang importante sa pagpauswag sang kabuhi sa mga pumuluyo samtang ginapasanyog ang kalinong pag-uswag kag inklusibong pagbinuligay para sa aton nga mga pumuluyo. Para sa bayan. Ang serbisyo karavan nga nagapakita sang padayon nga pag-updanay sa mga ahensya sang gobyerno sa paghatag sa mga serbisyo nga madali ma-access, responsive kag nagasintro sa mga taho sang komunidad ilabi na gid sa mga pumuluyo naton sa Himamaylan City. Kaga siyempre mga ka-K5, no, kahibalo kita nga hindi lamang dira nagatapos ang aktibidades sa asang aton nga 94th Mandirigma Battalion, no, kagasang aton nga mga serbisyo karaban kaupod ang Philippine Army, kag kaupod naton ang mga nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno, kundi madamo pagid nga mga serbisyo karaban, no, nga himuon, kag pagahimuon sang aton nga mga kasundaluhan nga ang gusto lamang makabulig sa aton nga mga pumuluyo, no, nga matagaan sang mas mahapos kag mas madasig nga pag-access sang ilang nga mga kinahanglanon bilang isa ka residente sang ilang nga barangay. Di papayag na ikaw ay maag. Maayong hapon, Miss. Pagtamyaw lang sang family Alfonso. Kag amuman kaya family Candire o Gerdor. Maayong hapon, no, sa tanan naton nga suki nga tigpalamati kag tigtanaw.

sakop sang Negros Occidental. Kahit ang nasambit nga aktibidad nagbuylog sa aton nga mga presensya sa mga dungganon nga taho, no? Ilabi na gid si Dr. Lenny A. Milius asang Curriculum Implementation Division kag Funding Self Fulfillment sa pagpanghatag sang bugas kag merienda, no? Sa mga madamo nga benepisyaryo. Ang aktibidad nagpakita sang padayon nga bulig kag promiso sa kaayuhan sang komunidad, pagapabakod sang kaangtanan sa mga pumuluyo samtang nagapasanyog sang paghiusa, pagbinuligay kag pag-alagad sa bugos nga lugar ilabi na gid diri sa NIR. Igagalang ko ang Siyempre mga ka-K5, no, kahibalo kita nga hindi lamang naton mga kabataan ang ginapalipay naton sa outreach program, no? Pati man ang aton nga mga katigulangan, pati man ang aton nga mga ginikanan nga nalipay, no? Sa pagpanagtag sa mga libreng haircut, pagpanagtag sa mga school supplies, pagpanagtag sa nga kalipay, no? Kaga pagpanagtag sa mga yuhom sa aton nga mga kabataan. Kaya kahibalo kita mga ka-K5, no, nga samtang yara pa, pwede pa, naton mapakita sa aton nga mga kabataan ang maayo nga mga binuhatan bilang isa ka sundalo, bilang isa ka katawhan, no? Ipakita naton ang maayo sa ila para nga madala na nila kag of course, no? Magdako sila basi paminsaro nila ama amo mangkoni kay tungod nga nakita nila kaga syempre dako ang impluwensya naton bilang isa ka sundalo, no? O kun bilang isa ka stakeholders nga may dako nga gahom sa pagbulig sang aton nga mga kabataan.

Good afternoon, ma'am. Shout out ko sa akon nga Ramram Marjon kag Tuto Mikoy kag Inday Moka Tiloy. Kag amuman kay Utol Arnola Bilias. God bless. Madamo gid nga salamat.